वयम् वायुर्मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाग्नेसि च कृमा वयम् सूर्यो मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायायदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्च कृमा वयम् यदेकस्याधिधर्माणि तस्या वयजानमसि

देहि समावावर्ति पृथिवी समुषाः समसूर्याः समु विश्वामिदं जगाते वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून् कामान्यश्न वैभूः स्वाहा अभ्यादाधामि समिधमग्नेव्रतपते त्वयि व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा आदीक्षितो अहम् यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च

0: हविषाशर्धामानः पुरन्दरोगोत्रभिद्वज्राबाहुरायात् यज्ञमुपानो जुषाणः जुषाणो बर्हिर्हरीवान्न इन्द्रः प्राचीनज्ञेऽसीदत्प्रदिशा पृथिव्याः उरुप्रथाः प्रथामानज्ञस्यो नमादित्यै रक्तम् वसुभिः सजोषाः
1: इन्द्रन्दुरः कवश्यो धावामाना वृषाणयन्तु जना

वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः सनस्तुतो वीरवद्धातु गोमद्यूयम् पाहात स्वस्तिभिः सदा आनः समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो घर्मो विराट्सुतः दुहे धेनुः सरस्वती सोमग्ने शुक्रमिहेन्द्रियम् तनूपाभिषजा आसुतेष्विनो भा सरस्वती मध्वारजाग्नेसीन्द्रियमिन्द्राय पथिभिर्वहान्।

सुते आजिह्वा सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम् इळाभिरश्विना इषज्ञे समोर्जज्ञे सज्ञेरयिन्दाधुः अश्विनानमूचेः सुतज्ञे सोमज्ञे शुक्रम् पारिश्रुताः सरस्वतीतमभारद्बर्हिषेन्द्रायपातावे अवश्यो न व्यजस्वतीरश्विभ्यान्न दुरोदिशाः इन्द्रो न रोदासी उभे दुहे कामान् सरस्वती उषासानक्तामश्विनादिवेन्द्रज्ञे सायमिन्द्रियैः सञ्जानाने सुपेशा सा समञ्जाते सरस्वत्या पातन्नो अश्विनादिवा पाहि नक्तज्ञे सरस्वती दैव्याहोताराभिषजा पातमिन्द्रज्ञे स च आसुते तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीळा तीव्रम् पारिश्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम् अश्विनाभेषजम् मधुभेषजन्नः सरस्वती इन्द्रे त्वष्टा यशश्रियज्ञेरूपज्ञेरूपमधुःसुते ऋतुथेन्द्रो वनस्पतिशशमानः पारिश्रुताः कीलालामश्विभ्याम् मधु दुहे धेनुः सरस्वती

सरस्वती आ शुक्रमा आसुराद्वसु मघमिन्द्र आयजभ्रिरे यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्धयन् सबीभेदवलं मघन्नमूच आसुरे स च तमिन्द्रं पशवः स चाश्विनो भा सरस्वती दधाना अभ्यानुषत हविषा आयज्ञ इन्द्रियैः य इन्द्रा इन्द्रियन् दधुः साविता वरुणो भगाः स सुत्रामा हविष्पातिर्यजामानाय सश्चत।

दिक्कालाध्यनवचिन्न छिन्नमात्रमूर्तये स्वानुभूतेकाय नमः शांताय तेजसे चूडामणीकृतविधुरयेन वलयीकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय।

च भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च भौवनश्च च भौवनो भौवनश्च भुवनो भुवनश्च भौवनो भौवनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च

0: चिरात् कश्चित् व्याधः शिव इति वसत्यद्रिशिखरे समे मायी भूत्वा मतिमहरदद्धा सुखनिधिम् सलग्नश्चेद्दैवात् क्वचन पथि पाशै स्मृतिमयैः सखेतं बध्नीयाः हृदय निभृतं दास्यति धनम् बहिस्त्वं वैयग्र्यं प्रकटय परं लौकिककृतिष्ववर्ज्यासु स्थैर्यं भज पशुपतेः पादभजने विटेषु स्निह्यन्तीरिव बहिरसारैरभिनयैः धने बद्धा सङ्गां गणयधिषणे वारवनिताः महादेवध्यानात् मम शरणमन्यं न कलये भवग्राहग्रासोल्लसित भववेगादधि भुवि प्रसीद प्रागल्भ्यं तदिह परिगृह्याद्य महतः भयात्राय स्वैनं भगवति नमस्ते स्तुधिषणे बुद्धे सुखैकरसि कासि विवेकयुक्त्या सञ्चिन्तयस्यः किं विषयानभिज्ञा किं प्राप्तवत्यसि सुखं विषयानुषङ्गात् दुःखं विना तदलमीश्वरमाश्रयत्वम् इति श्रीमद्भारद्वाजकुलजलधिकौस्तुभ नित्याग्निहोत्रि मीमांसकमूर्धन्य श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापनाचार्य चतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वाहक श्रीमदद्वैतविद्याचार्य विश्वजिद्याजि श्रीरङ्गराजाध्वरिवरसूनु श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्ररचितः मानसोल्लासः सम्पूर्णः।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Shiva Stotras. The title is Shiva Bhujangam of Sri Adi Shankaracharya, presented by Dr. M. ಗೋಕುಲಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ.
0: ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ರಚಿತಂ ಶಿವಭುಜಂಗಂ ಗಲದ್ದಾನಗಂಡಂ ಮಿಲದ್ಭೃಂಗಷಂಡಂ ಚಲಚ್ಚಾರುಶುಂಡಂ ಜಗತ್ರಾಣಶೌಂಡಂ

ब्रुवाण स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं ततो मे दयाशील देव प्रसीद त्वदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नेति प्रसीद स्मरन्नेव हन्यास्तु दैन्यम् न चेत्ते भवेद्भक्तवात्सल्यहानिः ततो मे दयालो सदा सन्निधेहि अयं दानकालस्त्वहं दानपात्रम् भवानेव दाता त्वदन्यं न याचे भवद्भक्तिमेव स्थिरां देहि मह्यम् कृपाशील शम्भो कृतार्थोऽस्मि तस्मात् अयं दानकालस्त्वहं दानपात्रम् भवानेव दाता त्वदन्यं न याचे भवद्भक्तिमेव स्थिरां देहि मह्यम् कृपाशील शम्भो कृतार्थोऽस्मि तस्मात् पशुं वेत्सि चेन्मां तमेवाधिरूढः कलङ्कीति वा मूर्ध्नि धत्सेतमेव द्विजिह्वः पुनः सोऽपि ते कण्ठभूषा त्वदङ्गीकृताः शर्व सर्वेऽपि धन्याः न शक्नोमि कर्तुं परद्रोहलेशं कथं प्रीयसे त्वं न जाने गिरीश तथा हि प्रसन्नोऽसि कस्यापि कान्तासु तद्द्रोहिणो वा पितृद्रोहिणो वा तुतिं ध्यानमर्चां यथावद्विधातुं भजन्नप्यजानन्महेशावलम्बे त्रसन्तं सुतं त्रातुमग्रे मृकण्डोर्यमप्राणनिर्वापणं त्वत्पदाब्जम् शिरोदृष्टिहृद्रोगशूलप्रमेहज्वरार्षो जरायक्ष्महिक्काविशार्तान् त्वमाद्योऽभिषग्भेषजम्भस्म शम्भो त्वमुल्लाघयास्मान् वपुर्लाघवाय दरिद्रोऽस्म्यभद्रोऽस्मि भग्नोऽस्मि दूये विषण्णोऽस्मि सन्नोऽस्मि खिन्नोऽस्मि चाहम् भवान् प्राणिनामन्तरात्मासि शम्भो ममाधिं न वेत्सि प्रभो रक्ष मां त्वम् त्वदक्ष्णोः कटाक्षः पतेत्र्यक्ष यत्र क्षणं क्ष्मा च लक्ष्मी स्वयं तं वृणाते किरीटस्फुरच्चामरच्छत्रमाला कलाची गजक्षौमभूषा विशेषैः भवान्यै भवायापि मात्रे च पित्रे मृडान्यै मृडायाप्यघघ्न्यै मखघ्ने शिवाङ्ग्यै शिवाङ्गाय कुर्मः शिवायै शिवायाम्बिकायै नमस्त्र्यम्बकाय भवद्गौरवं मल्लघुत्वं विदित्वा प्रभो रक्षकारुण्यदृष्ट्यानुगम्माम् शिवात्मानुभावस्तु तावक्षमोऽहं स्वशक्त्या कृतं मे पराधं क्षमस्व यदा कर्णरन्ध्रं व्रजेत् कालवाहद्विषत्कण्ठघण्टाघणात्कारनादः वृषाधीशमारुह्य देवौपवाह्यम् तदावत्समाभीरिति प्रीणयत्वम् यदा दारुणाभाषणाभीषणा मे भविष्यन्त्युपान्ते कृतान्तस्य दूताः तदा मन्मनस्त्वत्पदाम्भोरुहस्थम् कथं निश्चलं स्यान्नमस्तेऽस्तु शम्भो यदा दुर्निवारव्यथोऽहं शयानः लुठन्निश्वसन्निसृताव्यक्तवाणिः तदा जह्नुकन्या जलालङ्कृतं ते जटामण्डलं मन्मनो मन्दिरं स्यात् यदा पुत्रमित्र
त्रादयो मत्सकाशे रुदन्त्यस्यः कीदृशीयं दशेति तदा देवदेवेश गौरीश शम्भो नमस्ते शिवायेत्यजस्रं ब्रवाणि यदा पश्यतां मामसौ वेत्ति नास्मान् अयं श्वास एवेति वाचो भवेयुः तदा भूतिभूषं भुजङ्गावनद्धं पुरारे भवन्तं स्फुटं भावयेयम् यदा यातनादेहसन्देहवाहि भवेदात्मदेहे नमोहो महान्मे तदाकाशशीतांशुसङ्काशमीश स्मरारे वपुस्ते नमस्ते स्मराणि यदा पारमच्छायमस्थानमद्भिः जनैर्वा विहीनं गमिष्यामि मार्गम् तदा तं निरुन्धन् कृतान्तस्य मार्गम् महादेव मह्यं मनोज्ञं प्रयच्छ यदा रौरवादि स्मरन्नेव भीत्या व्रजाम यत्र मोहं महादेव घोरम् तदा मा महोनाथ कस्तारयिष्यत्यनाथं पराधीनमर्धेन्दुमौले यदा श्वेतपत्रायतालङ्घ्यशक्तेः कृतान्ताद्भयं भक्तवात्सल्यभावात् तदा पाहि मां पार्वतीवल्लभान्यम् न पश्यामि पातारमेतादृशं मे इदानीमिदानीं मृतिर्मे भवित्रीत्यहो सन्ततं चिन्तया पीडितोऽस्मि कथं नाम माभून्मृतौ भीतिरेष नमस्ते गतीनां गते नीलकण्ठ अमर्यादमेवाहमाबालवृद्धं हरन्तं कृतान्तं समीक्ष्यास्मि भीतः मृतौ तावकाङ्घ्र्यब्जदिव्य

मूलमानाः शुद्ध्यम् सन्देहो यदवत्नानवनमेदिः शरीरानस्मरणानिहितेयम् च धर्मन्तवाः भक्षो विराजो विषभोमीरामारोहक्षोन्द्रहिक्षम् हृदेनाच भक्षन्ति भक्तम् ब्रह्मसन्तम् ब्रह्मणावर्धयन्ति शिवम् च रोहीम् च रोहराष्ट्रम् च रोहत्रमेवम् च रोह प्रजाम् च रोहमदम् च रोह